0: Ja, låten heter Genie in a Bottle och det är Christina Aguilera som gör den. Och influencern, ursäkta, Kristoffer Krippa Lundström från Östergötland som är dömd för en rad ekonomiska brott har nu försatts i personlig konkurs, det meddelar tingsrätten enligt SVT. Det är för att de bedömer att hans skulder till staten är så pass stora att han inte, enligt dem då, kommer kunna betala tillbaka det han är skyldig.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Vad får man plåta eller inte nu när ens barn eller anhöriga går på sommarlov och det är skolavslutning? En intressant fråga som vi reder ut idag här ihop med Jessica.
3: Hej!
4: Hej!
3: Hörru du, fotoförbud eller restriktioner får man i alla fall säga på skolan. Vad säger du om det? Är det här en viktig grej?
4: Ja, får respektera det.
3: Mm. Hur känns det då?
4: Man har vant sig. Ja, att det är så.
3: Det har varit så ett tag.
4: Ja.
3: Jag vet att skolorna skärper till det där lite grann och man formulerar sig tydligare och sådär. Men vad tycker du att man går miste om då? Om du tänker att du inte får fota nu dina anhöriga barn här.
4: Nej, men jag fångar stunden. Det är bra så ändå.
3: I känslan mer menar
4: jag.
3: Kan kameran komma emellan en själv och stunden annars ibland?
4: Det tror jag faktiskt. Ja. Det hade man ju inte förr på samma vis. Så att, nej.

0: Man står och tänker på hur bra ska bilden bli istället för hur känns det här nu då?
1: Ja, nej, vi känner istället.
0: Ja. Så du gillar det här att det blir lite hårdare kring fotografering av skol och barn?
1: Ja, det måste vi ju respektera så att det bara är så. Mm.
0: Blir det mycket bilder annars?
1: Ja.
0: På livets alla viktiga stunder?
1: Ja, det blir det.
0: Tittar ni på dem ibland? Jag frågar maken där borta. Kollar ni på bilder ibland? Ja, han nickar. Har du med?
1: Ja, vi tittar ibland.
0: Annars är risken att man bara har dem.
1: Nej, vi tittar.
0: Trycker ni ut dem och gör något så här album eller något?
1: Ja,
0: det gör jag. Det gör ni?
1: Ja, det gör jag. Mm.
0: Det är inte alla som lyckas med det. Jag till exempel. Det blir aldrig av. Okej, ha en fin dag. Tack.
1: Ja, tack, tack.
0: Eller vad heter du måste jag fråga också?
1: Anette Landberg.
0: Tack så mycket. Mm.
1: Tackar.
0: God morgon.
2: God morgon.
0: Har du någon skolavslutning eller något av dagarna här som du ska till?
2: Nej, examensfirande.
0: Jaha, ja, okej. Vi pratar om behovet av att fota allting vi är med om. Vad tänker du kring det? Måste du fota nu när du är där då?
2: Ja, men det gör jag. Jag tycker att det är kul att spara minnen.
0: Är du där och tittar på någon som tar examen?
2: Ja, min lillebror.
0: Ja. Och då måste han ju hamna på bild i familjealbumet, eller?
2: Ja, det måste han. Han har ingen val.
0: Han har ingen val. Eller blir det bara i din kamera? Det är där den här bilden kommer leva sitt liv.
2: Ja, men framförallt min kamera. Men kanske även något familjealbum.
0: Kanske att det trycks ut en kopia?
2: Kanske.
0: Kanske, kanske inte. Hur många tusen miljoner bilder har du i din mobil?
2: Oj, kanske runt 10 000.
0: Ja. Så hur skulle det vara om ni inte fotade idag när lillebror tar examen? Alltså, hur känner du för det? Man säger, men strunt i det. Upplev det här lite mer istället.
2: Jo, men det kan jag göra. Vissa event. Men vissa vill man ju fota och spara.
0: Vi pratar om det för att många skolor, skolavslutningar, där säger man att det är faktiskt fotoförbud nu under ceremonin, så får ni ta bilder efteråt. Och så där. Vad tänker du kring det?
2: Men det tycker jag är bra. Man får respektera varandras familjer och varandras barn. Man fotar sina egna.
0: Innan alla är ute på sociala medier bara så slinker de iväg ut. Det är det man kanske vill stoppa.
2: Ja, exakt.
0: Mm. Vad heter du?
2: Vendela.
0: Kul! Ska du rensa dina bilder någon gång eller ska du bara fylla på?
2: Nej, jag fyller nog bara på. Köper mer minnen när det är slut.
0: För annars så liksom, ser det som att man inte har något minne kvar, eller?
2: Ja, men typ. Alltså jag har ju bilder sedan 15 år tillbaka. Så att,
0: Och då kommer ju en fråga till här, jag känner jag inne i mig. Tittar du på dem någon gång?
2: Ja, absolut. Det gör jag. Framförallt om man kanske pratar om något minne så vill man kolla upp det.
0: Och då har man så mycket bilder som man inte hittar den där man är ute efter.
2: Ja, ungefär.
0: Ha en fin dag nu och hälsa lillebrorsan. Vi gratulerar.
2: Ja, tack snälla.
0: Hejdå.
2: Hejdå.
3: Jag var tvungen att få in den här fantastiska sånginsatsen från Borensberg tidigare i morse också. Vi frågar ju er också på sociala medier vad ni gör och tänker om detta. Marcus skriver att han fångar gärna ögonblicken på film, särskilt när det gäller systersönerna. Det är tråkigt när det inte finns, helt enkelt. Det är hans åsikt.

0: Ja, buggvänlig Tim, minst sagt. Kristina står här och tar takten.
1: Jajamän, jag försökte ju bjuda upp dig Oliver, men du nobbade mig.
0: Ja, inte av de skäl du tror, utan för att jag inte kan bugga helt enkelt. Ingen plockar en maskros heter låten som vi hör här i P4 Östergötland. Vi ska få nyheter här från regeringen som hastigast, för de drar tillbaka sitt förslag som de tidigare har propagerat och fört fram om fängelse för 13-åringar, alltså att sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Det här ska enligt uppgifter till SVT tas tillbaka alltså. Så mer om det i P4 väldigt snart, det ska vi ju få höra allt om. Men vi pratar också fotbolls-VM, Kristina.
1: Ja, men det är ju svårt att undvika det i dessa tider, och nu fick vi lite besked precis här om möjligheter i Norrköping när det gäller att kolla på VM om man vill dela det med andra och man inte kanske direkt vill gå på krogen. Då kan man redan på måndag här se en gryningsmatch, och det är ju Sverige-Tunisien då vid Revensgrund vid Strömparken i Norrköping, så kommer man kunna att få en gryningsvisning som de kallar det för. Man ska ta med sig en filt och kanske en kaffetermos och lite frukostmacka och sådär då. Och det, när sen Sverige möter Japan, och det var ju klockan 1 på natten den 26 juni, ja då kan man se det som en matchnatt i Klockartorpet i Norrköping. Och sen så blir det också Sommartorget då, det är ju i Norrköping där gamla torget där en rad restauranger och fortsax har samlats då. Där kommer man då sen också att visa Sverige, Nederländerna på storbildsskärm. Med plats för upp till 2000 personer, säger man där. Och det är ju klockan 19 på midsommardagen.
0: Det är väl den stora folkfestsmatchen skulle man ju, eller kan vi ju redan nu slå fast alltså med tanke på tiden.
1: Det kan vi göra, tror jag.
0: Ja, det är då det kommer vara som mest tryck alltså.

Ja, ibland så måste man nästan skratta åt tillfälligheter och timing. Det här är ju Evighet med Carola som ligger inne i P4 Östergötland. Och så skriver Aftonbladet i typ detta nu alltså att Carola själv har blivit sjuk i lunginflammation. Hon skriver på Instagram att hon har sökt läkarvård. Bacillerna har fäst i hals och kropp. Det är det hon skriver där alltså. Vi har fått höra Evighet med henne. Hej Fonzie.

0: Det är Luis Fonsi och Demi Lovato med Échame la culpa. Nu klockan 10 kommer Ekot och Alexander Ivanovski.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
6: Tack för det. Stefan Lindeberg heter jag. Finns tillsammans med Åsa Sjöberg med dig denna förmiddag i P4 Östergötland som bjuder på en del sol faktiskt. Men sen framåt eftermiddagen, östra delen av länet framförallt, kan vi också få skurar 15 till 19 grader. Och vinden, ja, den är svag. Mycket väderberoende aktiviteter i skolavslutningstider, studentutspring och allt vad det är. Men det är också fotbolls-VM som startar. Kanske man kan sitta inne även om regnet faller ner. Vi ska få lite musik här. Det är Whitney Houston.

0: med många stora hits med stor röst, Whitney Houston, I'm your baby tonight här i P4 Östergötland. Vi ska ta en titt på trafikläget. Linus Odishu, du hamnar i Linköping eller strax utanför?
1: Det stämmer bra, det är ett vägarbete på Riksväg 35 Linköping, Råberga leden då mellan Sabrondellen och Ensbovägen som stängs av från och med ikväll klockan 18.00 till och med måndag morgon den 15 juni alltså. Och då är det skyltad omledning som gäller där via bland annat Brokinsleden. Utöver det, bra trafikläge, inga akuta trafikstörningar. Men ring och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.
0: Och vi förflyttar oss en liten bit därifrån. Jag vet inte om det blir norrut eller om det blir västerut. Men vi hamnar i Linghem i alla fall, tar gamla E4 upp dit.
2: För nu kommer det definitiva beskedet då att Linghemskolan kommer att kunna öppna igen lagom till höstterminen nästa år, alltså 2027. Vi har ju tidigare berättat om det här med att man renoverar ju Linghemskolan. Man har haft problem med ventilation där och eleverna kommer nu att när skolan slutar att utrymma skolan. Och det här betyder att en tom skola gör att renoveringen går lite snabbare och man kommer därför kunna liksom flytta tillbaka igen där lite snabbare än vad det var tänkt från början. Och det här har vi ju berättat om. Vad som är nytt idag här då, det är ju att nu har helt enkelt den politiska nämnden, barn- och ungdomsnämnden, fattat det här formella beslutet för det här. Så att klart alltså att Linghemskolan öppnar igen höstterminen 2027.
0: Så det inte bara går utan man också får starta upp.
2: Precis.
0: Ja. Mycket Linköping här i fokus. Vi ska faktiskt in till centrala Linköping och prata om foton på stora ikoner. Alldeles snart Åsa Sjöberg på väg dit.

0: Sommarvind. Det är Gustav Norén tillsammans med State of Sound här i P4 Östergötland. Helt annat sound eller andra artister kan man väl säga. Det kan man från och med i helgen spana in i Linköping. Vi pratar Bob Dylan, The Beatles, ABBA. Du är på Passagen, konsthallen Åsa.
1: Ja, och hit välkomnas allmänheten nu från och med lördag, alltså in i Lars-Åke Turessons fotografiska värld. Jag är helt golvad här. Jag står och tittar på ett av ungefär 200 fotografier, och det här är på Bob Dylan som sitter i baksätet på en bil 1966 kanske det var. Är det här bilden som väcker starkast minne hos dig kanske, Lars-Åke?
2: Ja, det är hans första Sverigebesök. Det har just varit en presskonferens i Stockholm utanför Solna Sundbyberg, och där var Lennart Swahn, och han ställde den där frågan: varför har du så skrynkliga byxor, när han har rest från Australien? En klassik. Sen stoppar jag ner kameran i takluckan när de ska åka iväg, och där i baksätet så sitter Bob Dylan med killarna i band. I framsätet så sitter Simon Brem som tog hit honom, och det här är 1966, hans första Sverigebesök. Och vem är chauffören då som man inte ser i framsätet? Jo, det är Lasse Berghagen. Och vems bil har de lånat? Jo, de har lånat Lillbals Merca för dagar.
1: Ja, vilken historia det är. Alltså, varje bild har sin egen historia. Just här hade du alltså gömt kameran. Vad då, sa du?
2: Ja, ner i takluckan stoppar jag innan de skulle åka iväg. Och så knäffar jag.
1: Och han ler stort här, Bob Dylan. Det brukar han inte göra så ofta på bilder.
2: Det är väl sista gången man såg Bob Dylan skratta för en gångs skull. Va? Och motivet kommer som en snigel och försvinner som blixten. Så det gäller att vara påpasslig. Det finns mycket roliga bilder och story bakom varje bild här också.
1: Mm. Ja, för här är det alltså vernissage för din utställning Ikonerna som kommer hit till Linköping, och den har redan setts av nästan 100 000 besökare, 93 000 än så länge, och det här är kanske sjätte, sjunde stoppet. Vad sa du, bara i Sundsvall där en befolkning på 100 000 så har 16 000 sett utställningen?
2: Ja, det var enormt faktiskt, enormt. Och jag var där och guidade, tror jag, 8-9 gånger och guidade runt, och folk var överlyckliga. Och på Örebro slott var jag där och guidade sista dagen, 53 människor i 2 timmar.
1: Oj, så häftigt. Det här är alltså bilder från tidigt 60-tal till mitten av 70-talet, då du fotade över 300 utländska och svenska musikartister och grupper. Och som var det så att under flera decennier lät du det här materialet ligga nerpackat, men ja. Så sa dina döttrar ifrån. Ja. Berätta.
2: Pappa, du måste göra någonting om bilder. Jag har inte tid. Och en dag ringer de, säger du hemma? Så kom de hem. Då har de gjort research på en scanner. Och vad gör pappa? För en gång lyssnar på sina döttrar och går och köper den där scanner. Och jag har skannat 75 000 negativ också.
1: Och när man tittar på alla de här bilderna så är ju många ganska personliga, privata. Hur kunde det komma de här ikonerna så nära?
2: Ja, det var väl på den tiden. De äldre fotograferna avskydde den här musiken, skräniga, långhåriga människorna. Och jag var ju ganska ung och jämngamla med de här personerna. Så då öppnades dörrarna, och de ville ju ha publicitet när de kom hit från utlandet och ville lansera sina skivor och så vidare. Jag var med kär och shoppade en hel dag. Hon köpte en vit mink för 37 500 kronor 1966 alltså.
1: Oj, oj, oj, undrar vad den är värd idag. 75 000 bilder i arkivet alltså. Hur väljer man ut? Hur har du valt ut bara 200 av alla dessa bilder utan att få panik?
2: Ja, det är en bra fråga. Vi har hållit på med det flera år och välja bilder och välja bilder och välja bilder. Så nu är det väl det här, utställningsbilderna är 200 bilder så att säga. Och det är uppdelat i 6 olika kategorier. Trubadurer, rock, svensk pop, utländsk pop, schlager och ABBA.
1: Vad var det som styrde ditt urval av bilderna från 75 000 ner till 200?
2: Ja, det jag försöker åskådliggöra är ju att artisterna har en vanlig vardag precis som vi andra människor är. Så det är inte så mycket bilder från scenen, utan det är hemmamiljö. Till exempel Björn och Agneta ligger på sängen och pussar varandra precis som man gör så att säga, va? Och de sitter där och kör med sin fönare och fixar håret och slår telefonkatalogen och gör personliga saker alltså. Det har jag försökt illustrera. Mm.
1: Jag såg bilden nyss på Björn och Agneta när de pussades. Den vill man inte missa. Vad hoppas du på att besökarna tar med sig härifrån i Linköping då?
2: Jag tror de har med sig en enormt massa minnen också. Det har varit så när jag har guidat runt, har det varit massa minnen. Och då säger många så här, det var när vi lyssnade på Ted Gärdets låt första gången, det var då vi träffades, kom du ihåg det? Och det är så enormt mycket människor som har sett den här utställningen. Så att det är mycket minnen som kommer fram. Musiken betyder så mycket för människan i den stressade vardagen.
1: Ja, en ikonisk utställning alltså med och om ikonerna. 200 bilder som Lars-Åke Turesson, fotograf, faktiskt från Motala från början har tagit. Och vernissaget öppnar på lördag här i konsthallen Passagen i Linköping. Tack ska du ha.
2: Tack.
0: Många bilder och många namn man känner igen där. Åsa Sjöberg, reporter, drar vidare nu mot Mjölby. Skolavslutning väntar ju också vid sidan av utställningar. Men här och nu, musik från Ella Langley.

0: Ella Langley, låten heter Choosing Texas. Vi hörde ju i Ekot vid 10 här om att justitieminister Gunnar Strömmer skulle inleda en pressträff. Det handlar om förslaget om 13-åringar. Ska de kunna dömas till fängelsestraff eller inte? Beskedet som kommit nu är att regeringen drar tillbaka det här förslaget. Istället så föreslår man en 14-årsgräns för de grövsta brotten, säger justitieministern. Det kommer ett nytt förslag ganska snart. Och anledningen till att regeringen backar, ja, det har bland annat med osäkerheten i riksdagen sedan det här tidigare kvitteringssystemet fallit. Uppgifter som vi har, säger Gunnar Strömmer vid handen, är att förslaget om att sänka till 13 år inte kommer samla tillräckligt stöd i riksdagen, och skulle vi inte få majoritet i kammaren så är vi kvar på ruta 1, det vill säga 15 år. Det tycker han vore väldigt olyckligt. Ursprungsförslaget, det skulle tagits upp på måndag i riksdagen och då sänka straffbarhetsåldern till 13 år från den 2 augusti, men det har också väckts en del kritik. Socialdemokraterna har motsatt sig detta, istället föreslagit just 14 år för de grövsta brotten. Det finns också motstånd inom Tidösamarbetet. Men beskedet alltså, det är att regeringen drar tillbaka det här förslaget och kommer istället föreslå en 14-årsgräns istället för 13, och det är för de grövsta brotten.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

Alltså här i VM-tider kan ju nämnas att det här var låten som kampade mot Glenmark Eriksson Strömstedt VM-sommaren 94. Toppade ganska många veckor också Big Mountain med Baby I Love Your Way. Lite av en one hit wonder, för jag tror inte de fick någon uppföljare som lyckades alls nästan på topplistorna, åtminstone inte i Sverige. Lite mer aktuell musik, det här är Agnes fram till nyheterna. Ego.

0: en av flera nya låtar med Agnes Ego. När vi ska få nyheter här i P4 Östergötland, och vi börjar med en personlig konkurs, Kristina.
1: Ja, det handlar om en ganska känd person här i länet.
0: Vilken får vi reda på när klockan slår 22:30?
1: Ja, Linköpingsinfluensen Kristoffer Krippa Lundström har försatts i personlig konkurs vid Linköpings tingsrätt. 37-åringen som är bror med en annan influencer, Joakim Lundell i Norrköping, har sedan tidigare en skuld till staten på nästan 3,5 miljoner kronor efter en rad grova ekonomiska brott, bland annat grovt skattebrott. Och det var därför som Skatteverket ansökte om personlig konkurs för honom. Enligt beslutet är Kristoffer Krippa Lundström på obestånd, vilket innebär att tingsrätten bedömer att han inte kommer kunna betala sina skulder i tid. Så till något som diskuteras så här i skolavslutningstider.
2: Skolavslutningar och mycket fokus på det här att man inte ska fota andras barn i alla fall hur som helst. Och det där faller lite på rektorerna, vad jag förstår, och bestämma hur man gör på varje skola. Men det har blivit lite tuffare.
3: Jo, men det har blivit, och framförallt en större medvetenhet kring det. Att vi lever i en värld som har sociala medier och bilder används i andra syften än vad det gjordes förut.
2: Dennis Ekström berättar det. Du är ju rektor på Dansätterskolan i Borensberg. Var kommer du och liksom, hur hårda är ni här? Är det fotoförbud?
3: Här är det att vi inte fotograferar. Sen försöker vi väl att en sån här dag undvika ordet förbud, utan med en stark uppmaning att det är inte det vi gör.
2: Tror du att det kommer att funka då? Kommer folk följa det?
3: Ja, men vi har en väldigt bra dialog med våra vårdnadshavare här. Så det har faktiskt tidigare år fungerat. Det här är inte första året vi inte har att man inte fotograferar.
2: Jag vet att några föräldrar tycker att det är lite jobbigt det här. För de kanske har någon som slutar sexa nu och man vill gärna dokumentera. Vad tänker du om det?
3: Ett medskick som jag gör till alla som är på plats, det är att vara här och nu. Jag tror ändå att vi behöver göra det lite extra i dagens värld. Att stanna upp och titta på att okej, vi delar det här minnet istället.
2: Jessica Gredin, P4 Östergötland i Borensberg.
1: Antalet arbetslösa sjönk något i Östergötland under maj jämfört med samma månad i fjol enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. I maj var 6,4% av den arbetsföra befolkningen i länet inskrivna hos Arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med maj förra året.
0: Nya siffror där presenterade av Kristina Turesson. Du, Kristina, solen som lyser, den kommer bytas mot moln här.
1: Ja, vad tråkigt.
0: Ja, det beror på vad man önskar, men också en del skurar i de östra delarna av länet framförallt, och det är framåt eftermiddagen. Kanske är så i skolavslutningstider att man får, ja, men ute när avslutning på gräsmattan, lite solsken, och så går man in och kanske laddar för fotboll och så kommer det lite skurar på det. 15-19 grader, mest svag vind. Sen klarnar upp framåt kvällen, ska sägas också. Bara någon enstaka skur som passerar då.

David Bowie, vem annars? Svårt att ta miste på rösten, tror jag. China Girl här i P4 Östergötland, som ju liksom alltid varvar ny musik med gamla favoriter. Och just nu så är det mycket fotbollslåtar i omlopp också. Frågan är vilken som blir årets stora svenska hejarlåt. Ja, det har ju skrivits en hel del om Thomas Stenström och den officiella låten. Kommer den lyckas eller inte? Har ju fått en del kritik, andra som tycker att den är otroligt bra. Och refereras en del till EM var det 2000, minns jag själv. Då kom ju Staffan Hellstrand med en låt, och sen kom Markoolio, och så var det liksom den som pumpades ut mer än den där som man valt på förhand. I år så är listan lång på artister som vill nå den där stora succén. Magnus Uggla, vi har Gesbarnen, vi har Hanna Friberg, Björnsson kommer låt, Rasmus Goss i Fröken Snuska. Listan kan göras hur lång som helst. Jag tror Markoolio och Tommy Körberg är med på någon dessutom. Och så har vi ju Brandsta City Släcker, så det skadar väl aldrig att ta en låt som många känner igen, och så gör man den till en VM-låt, eller?

0: egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
1: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
2: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera enligt Gunnar Strömmer.
1: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
2: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget enligt honom. Enligt Ekos källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
3: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
1: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
2: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
4: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
0: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
5: Det är ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
6: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
5: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
6: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland. Där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
7: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå. Det har vi gjort i det här fallet.
6: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Veteläinen i Gånghäster utanför Borås. Även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
8: Det låter jättebra, men det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre och bli starkare efter behandlingen.
0: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och

0: P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
1: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
0: Reporter Rickard Myrenberg. Ikväll invigs fotbolls-VM och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
2: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor till exempel. De gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
0: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
2: Alltså man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan, för häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit och om de inte är ute i god tid och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
0: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
2: Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister. Shakira såklart. Och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många. Det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
0: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn McAuliffe.
3: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
4: So also Iranian fans.
3: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
4: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn Mikalev. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker Mikalev att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
3: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
4: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i två medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
3: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
4: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger Mikalev. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
3: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
4: Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing. Och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns två saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
5: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
6: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
7: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
8: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
9: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda två vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
10: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
8: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
11: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar i livshållning.
9: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
11: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
0: Reporter Hugo Bernhard, sist i Ekot.
12: Det är fortfarande eftermiddag här i P4 Östergötland. Det är väl eftermiddag överallt, va? Det börjar kanske bli lite åt kvällningen till. Och skurarna, de ska upphöra, säger SMHI. Och imorgon, ja, då kommer det bli men lite sol och lite moln. Kanske någon regnskur, men i så fall väldigt lokalt.

0: overseas. Jill Johnson, I rock my country. Det är fortfarande ganska mycket trafik på vissa ställen i länet just nu. Torbjörn, berätta för oss.
1: Ja, det är 22 förbi Söderköping. Det har varit långa köer nu under eftermiddagen och de börjar en bra bit innan trafikplats Klevrinken. Och sen är det ju också anslutande trafik som kommer från Västra Husby, landsväg 210. Det är en del köer in mot Söderköping, så mycket trafik i det där området. Där får man lägga på lite extra restid. Sen är det ju bra att känna till riksväg 35 Linköping och Råberga leden mellan Sabrondellen och Änsbovägen. Från och med ikväll klockan 6 så är det helt avstängt fram till och med måndag morgon. Det är skyltad omledning som gäller där. Bland annat får man köra via Brokinsleden. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Ja, det var om biltrafiken. Det Anton Kalm, du vill prata bad.
2: Ja, det vill jag göra. Motala kommun avråder nämligen från bad vid Jerusalembadet. Det här efter att vattenbroar där visat för höga bakteriehalter. Och den här avrådan gäller tills vidare för både människor och husdjur. Nya prover tas innan badplatsen kan öppnas igen. Och övriga kommunala badplatser då i Motala, pratar vi om kommunen där, har godkänd vattenkvalitet. En sån där varning, jag vet inte om folk har börjat gå ut och bada än riktigt, men det är ju juni.
0: Jag har inte börjat, kan jag säga.
2: Nej, inte jag heller. Jag sneglar på vattnet som om det vore maj, tänker jag fortfarande.
0: Ja, alltså jag kör gärna badkars varmt vatten. Det är lite min grej. Men du, är det inte tidigt för bakterier? Eller
2: ja, det
0: har jag
2: får
0: fel?
2: Vi prata med dem om. Det känns som det brukar komma lite senare på året. Mm. Men i alla fall i Jerusalembadet, där får du inte bada.

0: Beautiful Day med Bono och de andra i U2. Ja, tidigare under eftermiddagen så var ju min kollega reporter Elmer Rikner här inne i studion och berättade om det här att Västerlösas B-lag mötte Fågelsta fotboll, division 7 i söndags, och en av Västerlösas spelare i B-laget där slogs medvetslös av några i motståndarlaget. Och Elmer, han träffade igår spelarna där i Västerlösa, Emilio och Dennis, som från sidan av planen upplevde, ja, men hur en vanlig match plötsligt blev något helt annat.
1: Jag stod vid sidlinjen, jag var inte med och spelade. Först och främst började det med att vår ena spelare får en armbåge i nacken och ryggen som gör att han ramlar ihop. Och då väljer ju domaren inte att blåsa av direkt, för han ansåg inte, som vi fick höra, att det var en skada mot huvudet, utan att det var mot ryggen. Så då fortsätter spelet en liten stund till tills avblåsningen sker och vår målvakt väljer att gå ut och konfrontera han som gör det här då. Hur en spelare springer fram och sen hör jag en smäll och då åker vår målvakt ihop.
2: När ni ser det här, hur reagerade ni då?
3: Man blir såklart frustrerad, för det var bara 3 minuter kvar av matchen. Och det var väldigt tumult att en spelare kan göra så mot en annan bara på grund av en viss händelse som skedde.
2: När ni såg det här, vad gjorde ni då?
1: Alltså, först och främst blev jag väldigt chockad. Alltså, det var väl en blandning mellan ilska och sorg liksom. Jag blev sjukt rädd. Jag visste inte vad jag skulle göra egentligen.
3: Man blev väldigt arg över situationen.
2: Fanns det någon frustration under matchen som gjorde att det här byggdes upp? Eller kom det lite från ingenstans? Eller hur upplevde ni det?
1: Nej, jag upplevde att det var en ganska lugn och respektfull match. Alltså, det var ingen som snackade skit, det var roligt, jag såg skratt ute på planen, så det här kom från ingenstans.
2: Men hur har ni i laget internt pratat om det här efteråt?
3: Ja, att sådana saker ej ska ske på planen, och att vi har pratat med spelarna i truppen som var med på matchen och kollade alla om mått och sådant. Vi har pratat med alla spelare efter och kollar du alla mått, för att det är väldigt, det skeddes väldigt så här på ett sätt som man inte var beredd på.
2: Är det här någonting som ni har märkt av sker, eller är det här någonting som var helt nytt vid den här situationen?
1: Nej, jag har aldrig varit med om att det har gått så här långt. Alltså, visst att det sker att man puttar varandra eller kanske hamnar i lite så här knepiga situationer, att man blir oense, men att slå ett slag med knytnäven mot någon så att de svimmar är oacceptabelt, och det är inget jag någonsin stött på och hoppas jag aldrig gör igen.
3: Ja, jag håller med också. Jag hoppas inte det händer på en fotbollsplan igen, och man har ju haft tankar efter vidare matcher om sådana situationer kommer ske eller inte, och man hoppas inte att det gör det.
2: Vad tror ni då? Känner ni er säkra på att det inte kommer ske, eller blir man orolig när man ska spela nu?
1: Alltså, jag skulle säga att jag tror inte det är så många personer som ens får för sig tanken av att agera sådär våldsamt på en plan, så jag skulle säga att jag känner mig rätt säker.
3: Jag tror inte det kommer ske i en match vidare i säsongen. Jag tror inte någon spelare skulle agera sådär. Så ibland kanske när man spelar fotbollsmatcher så puttar man varandra lite och visar lite frustration, men att slåss är helt oacceptabelt på en plan.
0: Så alltså spelarna i Västerlösa, Emilio och Dennis, som kollega Elmer Rikner hade träffat igår kväll på träningen. Och på vår sajt, eller varför inte i appen Sveriges Radio, där kan du även höra lagets tränare berätta hur han tänker och hur klubben nu tänker gå vidare.
4: P4 Östergötland.
5: Sveriges Radio.

0: Det är ju The Cardigans och Love Fool. Ja, vi pratade ju med Janne från Linköping när han var där mitt inne i gröten som det var i Mexico City på väg in i fanzonen där det finns en jättelik storbilds-tv där 55 000 människor skulle på något sätt försöka samsas och se på första matchen mellan Sydafrika och Mexiko ikväll. Jag lovar, här hemma i Sverige och i Östergötland så kommer många, jag med, sitta bänkade framför tvn. Det är 3 timmar och 45 minuter kvar och en del, Gustav Larsson, min eftermiddagskollega, kommer säkert gå till sportsbarer också. Du har tagit dig till en sån i centrala Norrköping, är det redan folk där?
1: Det är det faktiskt inte. Det är några här, men de ska inte se matchen än. Men det kommer säkert... Men så därför har jag träffat restaurangchefen här på Boston Grill, alltså för detta O'Learys, Natalie Srobian.
2: Ja, hej.
1: Hej. Hur förbereder du kvällen?
2: Jo, men vi ser väl över lite så att allting ser bra ut, så att allting är påfyllt. Sen så kommer vi självklart köra på lite pynt och dekorationer. Så vi börjar redan lite ikväll, men sen kommer det lite mer under veckan också.
1: Dekorationer.
2: Precis. Massa olika flaggor, Sverigeflaggor bland annat. Ja, och lite sånt pynt så att man ändå får den här känslan.
1: Just det. Och vad betyder det för er att typ också andra sportbarer antar också då, att Sverige med nöd och näppe kom med i VM?
2: Jo, men jag tror att det är ett jättestort lyft faktiskt att Sverige tog sig vidare. För det blir ju extremt roligt att följa VM när Sverige är med. Och det blir något extra att heja på. Det blir en liten stämningshöjare om man säger så.
1: Och bra för rulliansen för er.
2: Ja, men verkligen. Det blir ju liksom något lite extra kvällar där folk faktiskt är intresserade av att komma och kolla. Och det märktes ju också när de gick vidare. Då var det ju otrolig stämning här borta.
1: Om vi skulle missa ett VM då, skulle det liksom betyda ekonomiska svårigheter? Kanske inte svårigheter, men minus lite ekonomiskt för er?
2: Nej, det tror jag inte på så sätt, utan jag tror ändå att folket är intresserade av att se VM eftersom att det ändå spelas vart fjärde år. Så tror jag ändå att det är en rolig grej att följa på så sätt.
1: Hur är det, jag tänkte så här på sportbarer, är intresset att se tillsammans på sportbarer, alltså matcher, liksom samma ungefär genom åren eller mindre eller större?
2: Jag skulle ändå säga att det är lite samma över åren, att det blir en helt annan grej att faktiskt gå ut och se matcherna. Det blir lite mer gemenskap, ja, men man ser lite andra människor som också hejar, så det blir ju en mycket större gemenskap och mer glädje så att säga, lite mer stämning.
1: Men ikväll då, det är premiär. Ja. Förväntar du dig mycket besökare ikväll?
2: Alltså rätt lagom tror jag ändå. Jag tror att det kan vara väldigt intressant att komma och se.
1: Men bokningarna då?
2: Men bokningarna, det ser ändå rätt bra ut så liksom. Men okay. Det är inte fullt.
1: Nej, men hur är det när Sverige spelar? Har folk börjat ringt och bokat bord?
2: Ja, alltså till Sverigematcherna så har det bokats på för fullt. Redan när de blev klara inför VM så började bokningarna rulla in. Så Det har varit... under väldigt länge. Jag kan visa lite bara hur det ser ut till midsommardagen. Då är det ju helt fullbokat och även en väntelista som jag tror kommer bli längre.
1: Ja, då blir det. Men jag tänkte, kommer ni visa de här matcherna mitt i natten alltså också?
2: Vi kommer att visa Sverigematchen som går 01 kommer vi göra. Inte den första matchen då som går 04 tidigt på morgonen, men 01-matchen visar vi.
1: Behövs du vakter och så här också? Kan det bli lite stökigt kanske?
2: Nej, stökigt blir det inte. Absolut inte, men vakter och så krävs ju för att det är ju andra regler som man behöver förhålla sig till. Men de har vi redan klara.
1: Ja, men ni ser fram emot fotbolls-VM här alltså på sportbarerna i Norrköping. Tack så mycket, Natalie Srobian.
2: Tack snälla. We're back.

0: wrote myself a World Cup song.
1: Ja, men, man kan ju inte bli på något annat än gott humör, tycker jag. Speciellt när Loa Falkman kommer in där i Björnsons All of My Heart. Hörrni, ett antal våningar och avdelningar i USA:s försvarshögkvarter Pentagon har tydligen evakuerats nu efter ett larm om en händelse inom citattecken där med farliga ämnen. Det är brandkåren som uppger på X att de har skickat ett specialteam, men man försöker liksom tona ner det här lite. Han beskriver talesmannen där för Pentagon de här evakueringarna som ganska normala säkerhetsåtgärder. Vi har ju en stund kvar av vår eftermiddag, även om den inte är så lång. Nu närmast så ska vi få en liten nyhetsminut. Vi får en sån från Anton Kalm också, var det lider. Och sen så är det ju kvällspasset som förstås vill prata fotboll ikväll. Vad har du upplevt, undrar om, på och utanför planen?
2: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
3: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
2: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
1: Tack Johan, och vi hör med Torbjörn igen. Hur ser det ut? Har det börjat bli kvällstrafik nu?
4: Mycket trafik hade varit i omkring Söderköping under eftermiddagen på E22. När man kommer från Norrköpingshållet så börjar ju köerna strax innan trafikplats Klevbrinken. Sen är det ju bra att känna till att Riksväg 35 Linköping, det handlar om Råbergaleden då, från och med 18-tiden ikväll mellan Sabrondellen och Ensbovägen är helt avstängd fram till och med måndag morgon. Det är ju skyltad omledning som gäller där. Man får bland annat köra via Broschinsleden. Tipsnummer är 020 999 444.
5: Det här är P4.

0: Ja, det var ett pianosolo där nyss som inte gick av för hackor, eller hur? Nu ska det bli en sista nyhetssammanfattning härifrån oss, P4 Östergötland. Anton Kalm är beredd att ta över för klockan. Ja, men den har blivit 17:30.
1: Och här är de lokala nyheterna i P4 Östergötland.
2: I söndag slogs en spelare i Västerlösa medvetslös under en Division 7-match mot Fågelsta. Nu vill klubben inte släppa det som hänt, utan ta med sig lärdomarna framåt.
3: Man tror fastigen inte att det är sant. Alltså, för att, men liksom, man blir så här, hände verkligen det jag såg? Liksom, var det verkligen det? Man liksom börjar fråga dem bredvid sig. Slog han till honom?
2: Enrique Havskog är A-lagstränare i Västerlösa och såg matchen från sidan av.
3: Jag tror att det är viktigt liksom på inför varje match liksom tillfälle att prata om det här. Grabbar, idag fokuserar vi på oss. Vi fokuserar på att peppa varandra. Ta bort allt det här som tyvärr ibland finns på en fotbollsplan. Lite tjafs, lite gruff, lite gnäll. Liksom så här, va? Men nu har vi sett vad det kan innebära. Liksom. Det kan faktiskt bli en kompis som blir skadad. Liksom.
2: Elmer Rikner, P4 Östergötland.
1: Mm, och så här i skolavslutningstider blir det allt vanligare med fotoförbud under själva avslutningarna. Något som varit en regel länge på Dansäterskolan i Borensberg där rektorn Dennis Ekström upplever att allt fler föräldrar också har en för större förståelse.
4: Ett medskick som jag gör till alla som är på plats, det är att vara här och nu. Jag tror ändå att vi behöver göra det lite extra i dagens värld. Att stanna upp och titta på att okay, vi delar det här minnet istället.
1: Mm. Och Motala kommun, de avråder från bad vid Jerusalembadet efter att vattenprover visat för höga bakteriehalter där. Avrådan gäller tills vidare för både människor och husdjur. Och det var nyheterna.
0: Ja, men då spär väl jag på med en väderprognos då. Skurarna som varit nu under eftermiddagen, de kommer mattas av och det klarnar upp. Imorgon, fortfarande mycket avslutningar och studentutspring, ja men då kommer det bli en hel del sol men också en hel del moln. Från sena eftermiddagen sen mulnar det på igen med start i sydväst. Och vi hörde meteorolog Sandra förut säga att ja, men det blir inga jätteskurar, men paraply, ta med paraplyer imorgon. Lite varmare imorgon också jämfört med idag, 17-20 grader.

0: Swedish House Mafia, sist ut i P4 Östergötlands sändningar denna torsdag. Don't you worry, child. Och nu lämnar jag Marie-Louise Kristensson över den här radiostafettpinnen.
1: Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig, Anders Hillequist, här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det i vanlig kvällspasset ordning kommer skena iväg lite. För det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan. Kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick bege sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstormar eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Barnstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4. Jag hör.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visar klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där året i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Guliganerna då, Elfsborgs supporterklubb, så
0: Guliganerna.
1: Guliganerna,
0: ja. De är gulliga, ja, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är,
0: ja, de. Är de inte så gulliga kanske?
1: Nej, men då, vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar när vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig och det var bussresor som var väldigt roliga och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade och jobbade och jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi så. Ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så. Vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler och så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärdar, tänker som du säger, ni står på löparbanan och tittar upp mot publiken och Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
1: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
0: Du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
1: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
1: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
0: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
1: Precis, det räcker med det.
0: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
1: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
0: Ja, men precis. Och hur är det med

0: Grazie come
1: det är spänd väntan på Azteca Stadion. Ska det bli ytterligare en sydafrikansk spelare utvisad? Rätt kort! Och det här är ingen rolig upplevelse för Sydafrika. Nej, det är det verkligen inte. Det är en ohyggligt tråkig premiär för det sydafrikanska laget som rest hit för att få vara med i fotbollsfesten. De ligger under med 2-0 och nu blir Themba Swane dessutom utvisad. Den andra utvisade sydafrikanska spelaren i matchen och 9 utespelare bara. De sista 6-7 minuterna som återstår av matchen. Themba Swane som kom in här i andra halvlek utvisad. Sitole är utvisad i den tidigare skede av den här andra halvleken. Tycker du att det var ett korrekt domslut?
2: Man förstår vart det är på väg när de börjar titta. Det tar lång tid när de börjar titta på tv och så är domaren på väg ut, så förstår man ju att okej, det där blir ju rött. Det finns absolut så, men det är också så, han är på väg in i straffområdet. Det blir tydligt obstruerad av mexikanska spelaren och vill ta sig förbi. Och i och med den rörelsen så blir det någon form av liksom, som du såklart kan uppfatta som en... ett slag liksom mot ansiktet. Ett slag ut, helt utan kraft upplever jag det. Jag tycker att det är... hade jag dömt efter min regelbok så hade det inte varit rött kort. Men jag förstår å andra sidan att enligt regelboken så kan man inte använda sig av liksom den sortens metoder för att ta sig förbi och in i straffområdet.
1: Men det är armarna uppåt ansiktet.
2: Armarna uppåt ansiktet. Han försöker kråla sig förbi liksom lite grann i och med att man blir så tydligt obstruerad av den mexikanska spelaren.
1: 85:e minuten, Swane utvisad för Sydafrika som nu nog bara får kämpa för att inte släppa in fler mål. Underläge 2-0, två man utvisade, bara 9 spelare på plan mot ett Mexiko som dessutom har hemmaplan och 80 000 åskådare i ryggen som följer det mexikanska laget på Azteca Stadion i VM-premiären som kommer bli en glansfull föreställning för de mexikanska favoriterna i denna enorma stad där det kommer att ske enorma fester ikväll för att fira vinsten i VM-premiären. För det törs nog till och med jag som brukar vara försiktig med sånt säga att det här tar nog Mexiko hem.
2: Det ska mycket till. Nu är det såklart så att det börjar visslas lite här för publiken vill att de ska gå för 3-0, 4-0, 5-0 så fort som det bara går också. Men återigen, och det är väl kanske det som har imponerat lite grann för Mexikos del, man har varit väldigt kontrollerade genom hela matchen.
1: Har bollen en bit upp på offside planhalva ute till vänster. Tittar framåt hela tiden, vill spela framåt. Sydafrika försvarar sig med de få spelare de har kvar på planen men är ju inte ens i närheten just nu av någon mexikansk spelare eller av, framförallt inte av någon boll. Mexiko kan göra lite som de vill en bit in på offside planhalva. Ut med den till vänster. Spännande att se vad sånt som Gilberto Mora kan hitta på framåt. Även en sån som Alexis Vega, det är ju två målfarliga spelare. Ut med bollen till vänster för Mexiko, in med den i straffområdet. Mora får den, passar istället för att skjuta. Och då tar det för lång tid för de mexikanska spelarna och Sydafrika kan bryta. För sköt han inte Mora?
2: Ja.
1: Kunde bli ett 17-årig målskytt i VM. Det påminner om något som hände 1958 i Sverige när en annan 17-åring gjorde mål. Så blev rätt okej sen.
2: Pelé tänker du på såklart. Mora, precis, han är ju så att säga, i spelstilen, man ska inte jämföra någon med Messi, det ska man inte göra, men lite grann så, låg tyngdpunkt, lite liknande löpsteg och sen rapp och kvick i fötterna. Det är klart att det är en spelare man hoppas väldigt mycket på i Mexiko framförallt.
1: Spelar brott igen i den 88:e minuten. Mexikansk spelare som har lite ont en kort stund, men man drar igång spelet i alla fall hyfsat fort efter det. Sydafrika har inte haft bollen knappt sedan den andra utvisningen drabbade Bafana. Nu försöker man försvara sig på sin högerkant, men Mexiko är mer intresserade nu av bara rulla omkring med bollen i laget. Men sen klart, då kan de ju sätta den där snabba bollen plötsligt när de liksom får den feelingen. Mora inblandad även här, men bollen spelas ner till mittbackarna Vasquez och Montes igen. Sydafrika

0: sätter inte ens någon press här, utan de bara ligger och väntar på när den pilsnabba mexikanska attacken ska komma. Bit in på offensiv planhalva har i alla fall mexikanska favoriterna bollen. Det är väldigt mycket sidledsspel. Det är oerhört mycket sidledsspel, så det kommer till slut en boll i framåtriktad riktning. Men försvarar de sig okej. Okay. Sydafrika får dessutom med sig en frispark en bit utanför eget straffområde. Tilläggstid kommer det såklart bli i den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexico. Det kommer rulla genom hela stan. Den enorma ikväll kommer festas på gatorna. Du vet att vi ska upp klockan 4 imorgon bitti. Har du öronpropparna med dig?
1: Nej, det har jag väl inte, men jag har inte speciellt stora problem med att somna å andra sidan heller, så att det ska nog gå även ikväll.
0: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon när ja. Vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Nej, Mexiko är jättenöjda med det.
2: Ja, absolut. Alla utom publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart, alla har bollen, det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
0: Men nu då Mexiko, halvvägs in på just offensiv del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
2: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv. För de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Jiménez med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
0: Och båda de tänkta målskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jiménez. Det är spel nu på tilläggstid. 7 tillagda minuter på Azteca stadion. Och Mexiko anfaller, tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande. Men väl känt att lira tillbaka bollen uppåt mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raul Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen, där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de helgulklädda, och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, Sydafrikas spelaren. Det gjorde nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Mordau.
2: Oj, rött kort.
0: Rött kort direkt.
2: Ja.
0: På Montes.
2: Ja. Montes som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen. Varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där. Men här, ja. Han går ju, det är knän och fötter, absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det, som så farligt är det inte, tycker jag i alla fall. Utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
0: Utvisningsfest?
2: Ja.
0: César Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10. När det är 5 minuter kvar av tilläggstiden, och det är klart att det här är ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Mordau, som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom. Och ge
2: honom. Dags att lämna planen, Montes.
0: Har du inte gjort det?
2: Nej.
0: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
2: Ja, men jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där och då blir det väldigt
0: stelt och klumpigt ser ut som från åskådarhåll. Men det är klart, långspelare, duktig luftrummet, bra räckvidd, men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
1: Men tre utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
2: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart. Och då är det alltid sådär när ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där, framförallt och runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar som är, eller varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad som händer.
1: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika och kunde ha ställt tre mexikanska spelare helt fri om de hade fått tillpassningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
2: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant med det sådär? Nej, man gör inte det. För då kan det gå sådär. Jag höll ju på att sluta en kontring för Mexikos del här. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut. Så väljer man att klacka den där till någon som ska... Jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
1: Som anfaller igen nu, kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här, en bit in på offensiv planhalva. Så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget. Och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
2: Jag tror inte
1: rätt
2: det.
1: Rätt kort direkt på en sån... För det, alltså, målchansutvisning heter det ibland. Ja. Det där var ju ingen målchans.
2: Ja, han är ju på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi.
1: Men
2: och
1: han är ganska långt ute till höger.
2: Absolut, det är inte det som är precis. Det är inte riktningsspikrakt mot mål, så att det talar väl lite grann emot, men... Jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del, där man blir obstruerad och man vet, man kanske har obstruerat någon själv genom tiden och man vet att de kommer garanterat försöka ta sig igenom och då är det armbågar och händer och allting som, det är ju så det ser ut liksom. Så
1: det, för det var ju också rött direkt.
2: Precis, det var också rött direkt.
1: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än två gula kort.
2: Ja.
1: Det är... Ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik, fysiska spelet vårdslöst stundtals och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på, som här. Mexiko kommer på vänstersidan, in med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden, kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med. Ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Astekastaden. Det var ett tag sedan.
2: Men välkommen.
1: Verkligen.
2: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här, men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter de här 100 minuterna som är nästan han upp på då. Så att Exo vinner väl förtjänt får vi se.
1: Ja, för han la inte till någonting. För den där kommer en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jo.
2: Nej, men tempofattigt. Ganska krampaktigt skulle jag säga. Matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en... oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen. Men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån. För de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter, och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika är inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
0: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Azteca stadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
2: Ja, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko, säger jag. Att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen på... Vet, tränaren sitter tillbaka och lutar på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua, för de vill se show, liksom så. Så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också, även om det... Ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
0: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det, ja, det okej?
2: Okay? Häpnadsväckande såklart, då, tycker jag. Nej, det är inte okej okay, såklart. Samtidigt så, den sista här är alltså, de sista 2 egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen 2 som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
0: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
3: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är 3 utvisningar direkt, Lin? Hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar totalt. Tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt hela förra VM. 1 enda direkt rött kort. Ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då. Ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990. Slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938s öppningsmatch. Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi 3 nya från ikväll.
4: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en 2-målsförlust men dels också med 2 spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, jo.
2: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig. Så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel så hade han inte anspelat nästa match ändå då. Så att där får man hitta andra spelare och kasta in. Men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
4: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
2: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga. Då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån, och det var ju en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då i 25-årsåldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
4: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med 2 spelare mer en del av matchen?
2: Jo, det kan man absolut begära att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg ju en viss kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att... Jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu, utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
4: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna, att vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
2: Men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen, luften och rätt.
0: anpassa sig till det. Och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
4: Och de tre utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
0: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla tre utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär, men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit en utvisning idag och det var den första som kom.
4: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
5: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Där rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet att avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
4: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
0: Bolltapp och sedan kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
2: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Precis som de där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, det ska man inte göra. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
0: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
2: Rött kort.
0: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchans utvisning. Är det den olyckliga Sitoli igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
2: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen, men
0: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitoli får inte vara med mer och det blir frispark. Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här, för Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och det är mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
2: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
0: Ska man ha öl, va? Det får vi bjuda på.
2: Ja.
0: Fint
2: inlägg från högerkanten och en Jiménez vid bortre stolpen som han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen och gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
4: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
3: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det är han är
4: så kan vi titulera honom.
3: Mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
4: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0 där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
6: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade:
7: "Tack, na to jednoduchá odpověď, určitě Son."
6: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
7: Son.
6: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, 16:00 i natt, svensk tid.
4: Reporter Tim Gashi och det senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
0: Nej, jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
2: Ja, precis. Då... Nej, jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
0: Ja,
2: ja men det är lite klibbigt, Lin.
0: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu. Samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk ser ut att gå ganska fort. Här inifrån i alla fall när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför. Och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna. Men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Det kan bli sent.
4: 80 824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
8: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är. Liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och det blir liksom etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
0: Men det är en väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt så att det, ja, man ser kanske lite grann där uppe. Men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platserna för de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart när det har varit VM-premiär. Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan med tanke på alla utvisningar och annat. Men färdigt är det och folk lommar härifrån. De flesta väldigt glada.
4: Och du Andreas som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren. När du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
0: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet, det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
4: Och vet ni vad häftigt?
0: Nej.
4: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
0: Det är bara att börja räkna ner.
4: Det gör vi. Tack för ikväll säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thynander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, en låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramel fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.